0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Do 6. septembra izdvajamo Lenovo laptop 84.999, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 37.999, JBL bežične bubice 5.999, više na tehnomanija.rs.